0: kuru bɛ kɛ yen yu benin ten bu bɛ dabiru sɔ ni kurasiya sɔ a sɔ ra benin ten b'a dɔn ko gbangban kɔkɔba ka yibasokuma a bɛ pese yabɛ kanamɔ i de i ti kirɔ ko kpa i sina sɛrun a sariya ni babɛ sɔn a sun yi deede nwa sutɔnbu hun daba dɔ ba kpaso ni kurɔsi yasɔrɔ n dan bua ni kurɔsi susan wa sisura n kari bɛ ki tɔnbu bako popo ni dira sɔ bo yasɔrɔ wa sɔ ben diya ye ko kun yi wasoko sɔ ben yarumani ye ko kun yi kani doona dema mɛra suko kun su kani baara dabiru na bɛɛ ka bɛ n beru sebu i n kasi na sɛrun mɔ abc yabɛ kanamɔ i ya sariya ninu sun mini sun deede i ko n da kaso i tɔbure ma dara ni yiba n kun mɛn ma bo b'a gaya ni n kura n kun kpan mɛn ma ni n tiɲaya danmɔ baayi man wa ma ni mɛn mun duku n bɛ k'o pin mun kari baka bɛ ki i ko n da kaso i ŋɔkuru daaro tɔbure n kun mɛn bo b'a yeya ni n yiba ba i ɲɛma bɛ n gbe suami bɛ n yaburu suami ye n dɔnrɛ yi mɔ domi ni mɛn tiɲa ya k'o kpɛɲa n danmɔ de maa mɛnna n bɛ k'o kpɛn mun wɔru mɔ ye i n kun ka ɲiyɔ i ko n da de bibu kabeba wasibuku re banda kunɛ temo i bɛ kpinyeru ko tansɔri wɔlɔ ka birikiba ka dan pɔri ka tɛmi n kun mɛ ka dan bɛsi ma nimu dugutoro wa bɛ n dirɔ n kun mɛ bɛ n ɲɛni wɔ i bɛ ba ti ye kuro ɲamiyɔ ba i da fuu ko mi ko bɛ n ŋun de dɔba mimu naare mɔ ni mɛ musere turi mimu ko ka bɛ kari de ma i ko n da bɛ n bibu deri bando ye mɔ guru ni n sɔ n kun mɛ sɔago ta ni n sɔ n kun kpan mɛ daanu bɔko wɔ bubɛ yi sɔ ni mukura ma bɛ ye ni n tagama i kun namɛ nɔ i kun da diya ye ɲɔrɔ ka n dan mɔ sɔ du n kun mɛ iya kari ɲirenu sɔnsi i n da bɛ n tere geenu kɔnso n de tɛn bɛ n foto ikpelu n tereru bɛ n sɔnburu n tereru bɛ n kyewu n tereru ka te ninu san bɛ n tere naanɛ ginu i ni duke yo ta ka labasɔ mi ni n kun ni wasi ye n biru i batumaga gɔsi o mi kora ka bɛ n sɛbɛnu da ma nimura na mukura saa bɛ n bonu bɛ n y'a kasi gi ka bɛ n tɛtɛba mimu suware bɛ n yarumani ye mɔ i ye kɔnso wo bɛ n tim bɛ n diɲa diranu ka de bɛ n dantiriki ɲanu i dantiriki nɔɔburo ɲɛnu sisɔ i ɲɛma ni mukura na mukura mu yibu n wa i dantiriki dɔn kari ɲanku i n kii sɔ a da bo b'a ye sɔ ni mukuru ye sɔ i n dago ni n gosi ba nɔ kan tɔnɔ ka sɔ a de ye n biru kpa i n da yabe wongi ni basokumɔ jile de sobitayi duke saa gosi sɔ bara ka nɔma ni mure saa gosi bara tɛmɛ ka ni n sanu ɲa ninu tiɲɛ ye n biru i kun dago ni n gosi sɔbunu sɔbi nuni sakasara kpa i sin tɛmɛbu ka wo n gologolobu ɲɛba bɛ sɔn a sun yi deede guru aya n da yan kpa i kun da guru ni mɛn nɔ i kun dama daanu ni nɔ ni mi ni n kurɔsi su girari ma i kun ni mɛn suɛ i ka dun ɲɛnu wɔ i n da jina ɲɛnu gɛn gani mɛri kpa i gɛn dii tururu mɛri mɛta san i dabaru ye bɛ n beru sibuturi si o beba wɔn a be tɔna n kun mɛ beba ka bɛ tɛsire i n da warusukɔ ye ka ni n sɔɛ ye yura kɔrisi kɔrisi bɛ n ɲɛnu bɔku bɔku ka n wa ni mɛ mu sɔ a wa mu doona i n da bɛ n deru n wɔruwɔru kun saki sɔ gobiduke ka bɛ n tire nin ye nu naanɛ mɔ ka tɔɔsu ka dɔn kari n ko n kora ka radio pil gigu ma nimu yiba mɛ mu kari mɔ bɛɛ ka bɛ n beru sebu sɔ i ko kaso ye warugɔru ko fuu ko i bɛ n tii gawo saabu b'a ye min di kpa i da ɲɛnu si mi kariya n wa min bɛ kow bɛ sɔrɔ mu wa n kun mɛ min wo n gologolobu basire ma mu naanɛ mɔ ni n kurɔsu n kari n gari sɔ ye n ga sari yebako yirɛyirɛ ko benin ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔ yawu n tɔnbu kanamɔ baawure kpuro de o n do ɲa nɛ kpa i bukulo sanu sin mɛm kow de i sina seerun a sariya ni kurokuro wirikun ya deede kpa i wa i tii kɔnso ka bɛ n beru sebu sannu sannu sa ɲankubu somina ka koko burasun suɲibu n di sakokwin suye n kari ban danbuwa kpasu tɔnbu hun de doe ma kurukuru n gari bɛ de ma sɔ a ye sɔ n kun mɛ ma ɲi kibu bɛ nɔma kɛ i kankira kun danba i ni soko 118 daraga ban bɛ n yarimɔ benin ten b'a dɔn ko bangban kɔkɔ abpc
1: Amuzu, Bites, Yaka Handa Beoa, Handa Bereo, Atisi Semito, Quesielo, Zesodana, amuzu bites ye to eto do meja handa gbe mi kan wa e do jide do polo ko mi to do nunu wa mi na do jogun jogun amuzu bites e do sisa e do fibi do bene to me pepe na kwaria e o dada ko to na kwaria yo la lu kan 01 62 13 54 30 ndo 01 62 13 54 30 amuzu bites ye tele do me jide handa gbe ne o oluka ku mi to le o ye nunu amuzu bites
2: Lo main kakaraka enai o alotro e homesi enele enu aduya no mi e ta aduya mi mo mi no ba de mi na do kuma do ku ye o bon le wa ji jo eti bon mi amundo o nde ro tuo me ben lo do sniper ben no sa do fe mi ton le me bon sa do boutique de l'aime bon sa da khiri l'aime bon I think I know I think I seen on it bon me mi ton le o e no zan bon do ku kakara ka wa ya ko me sin le o ya I think I can ya ticket no e ya ticket da go de bua I think ya yan de soe bo ta un ka do mo ni ze ni ne bo fun lo ko me bo kondo fide yo mina mo do no haya mo tin me no on le po je ha me wo atike ne o organisation mondiale de la santé edo eni ma so zan atike ne de odo no bi a hon ka me to me bo no bi o na me to no he no bla me to me bo a zon e ro cancer o no le bo na me a zon mo koton e we zon bo atike pa zia fo ni ro te do di atike ne o be sin dion Eni maso saro bene gbejio Eni maso zanro bene gbejio Ewe zon Bome wafidi Bona donumi Kwa tige nero snipe o Eni maso zande o Ena chenumi
3: On ne peut pas connaître un marigot et s'y noyer
4: Connaître la loi c'est protéger nos activités et nos communautés. La réglementation de la mobilité pastorale vise une circulation sécurisée du bétail.
5: Une bonne maîtrise de la mobilité pastorale sécurise nos cultures et renforce notre vivre ensemble.
4: Approprions-nous donc les nouvelles dispositions de la mobilité pastorale et dialoguons.
3: On ne peut pas connaître un marigot et s'y noyer.
4: Connaître la loi, c'est protéger nos activités et nos communautés.
6: Ceci est un message du projet COSO et de ses radios partenaires.